Idag är det 50 år sedan ABBA gav ut Dancing Queen. Sangen den regnes som gruppas signaturlåt och är den eneste ABBA-låta som har gått helt i topps I USA. Pen I retro, gratulerar med jubileum och feirer ABBA litt

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Bank, bank.
2: Är du I ett olyckligt förhåll?
3: Føler du att du ger och får väldigt lite tillbaka?
2: Att du inte är så viktig?
3: Då borde du byta förhåll.
2: Ja, bankförhåll.
3: Hos Penny från Eika Digitalbank får du det du trenger och Norges råeste brukskontorrente.
2: Och prisvinnende kundeservice.
3: Check penny.no.
4: Penny.
5: Det är enkelt att handla billigt vardagen hos Rema 1000. Speciellt när storfamiljen plötsligt renner in utan invitation. Så nu får du 6-pack halvannen Pepsi Max till 89 kronor plus pant. Kyllingkjøttet från Solvinge för 59,90, nå kun 44,90. Och vill du få en lite fisk igen efter ferien så får du 500 gram fryst laksefilet för 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Steinsprut och ruteskift.
6: Denne uken är det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar pengar med 2 för 30, 3 för 100 och massa goda kupp till kun 10, 20 och 30 kronor. Välkommen till Kronemarked hos Mega.
7: Memira är Nordens största aktör på synskorrigerande kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
10: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
11: Ja, klart Sander kan spise her.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.